0: Somos Radio UNAL. Somos música.
1: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カシュ市に向かいます。どうぞ離陸して帰ってください。